0: čas.
1: Jako správnej manažer,
2: jako správnej manažer,
1: používám trenažer,
2: používám trenažer.
1: Jako správnej fabrikant,
2: jako správnej fabrikant,
1: používám lubrikant,
2: používám lubrikant.
1: Tak jako správnej manažer a fabrikant mám trenažer a lubrikant. A jako správnej ministr,
2: jako správnej ministr,
1: zneužívám registr,
2: zneužívám registr.
1: A jako správnej premiér,
2: jako správnej premiér,
1: zneužívám teriér,
2: zneužívám teriér.
1: Tak jako správnej ministr a premiér mám kanistr a teriér. A jako správný prezident,
2: jako správný prezident,
1: já byl vždycky disident,
2: já byl vždycky disident.
1: A jako správný prezident,
2: jako správný prezident,
1: a na hradě jsem rezident,
2: na hradě jsem rezident.
1: A proto všichni vědí, že jsem

Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk. Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

tým prázdným kraju čerti si hrajú, po kopcoch malujú, od má jak máju. V tým prázdným kraju čerti si hrajú, po kopcoch malujú, od má jak máju.